0: consommant local, café musical. Allô?
1: Salam
0: alaikum. Sono kwa bono.
1: Ame
0: soro nyeme jele. Oye, si obi ame soro nyeme. Yes, kusu tuwa hiyo. Oui.
1: Sala bara nibieso.
0: Bo kere suti yo.
1: Yari bara nibieso.
0: Bo otiso.
1: Bo bara nibieso.
0: Bo suti yo.
1: Ya, bo bara nibieso.
0: Bo suti yo. Be kere kwa kwa ti suti dole o. Na ko nda wa shi na yu wa shi. Be kere ati sko ole o. Ngashanya nyeme toka kwa nyeme yakiye wo nyeme yakla moya o ya